0: ¡O responsables! ¡Oh, responsables!
1: Nan song, nan song, nan song, nan song, nan song, nan song, nan song.